0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 22. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Energiya tejash aldıngı orungu koyulup, yeşil işlep çıkırış, turmuş usulü tez şekillendirilmekte. Memleket boyunca açlık işlep çıkırışı tertiplik ilgiri sürüldü. 2030 yılı devletimizde zamanı birleşken universal katnaş transport sistemisi asası cihetin berpa kılınıdı. Yukarı süpetlik terakiyat davamında halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakışılaş temisindeki vaziyet siyaset akıdaki yürüyüşlük doklat yığınının 5. meydan doklat yığını Beycan'da içildi. 19 türlük tedbir arkalık aile mulazimetçiliğinin yukarı süpetlik terakiyatı ilgiri sürüldü. Guangxi, Hebei, Liaoning qatarlıq joylar apatın keyinki əsliga keltirish, qayt qurishni tez ilgari sürüp, apatga uchurgan ammining normal ishlab chiqarish, turmush tartibini tez əsliga keltirishiga haqiqiy kapolatlik qilmoqda. Amerika bilan Iran qarshi tarafning nishonlariga davomliq zarba berdi. Amerikaning davlat mudofaa ministri Iran urushiga 37 milliard 500 million Amerika dollari sarf qildiq dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqitinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, energiya tejashni aldın korungu koyuş fangjinini ünümlük emeliyleştirip, energiya tejashni iqtisadi ijtimai terakiyatının pütkül jarayani ve her kays sahalarga sındırıp, energiya tejashchan cemiyet berpa qilishni tezletiş gerek deb körsetti. 15. 5 yılının başlanış yılıda devletimiz nuqtuluk sahalada energiya tejash karbonlu tövelletişini küçep ilgiri sürüp, energiyadın paydalanış ünümünü körünerlik östürüp, yeşil işlep çıkırış turmuş usulünü tezdin şekillendirdi. 15. 5 yılının başlanış yılıda energiya tejash karbonlu tövelletiş tez ilgiri sürüldü. Her bir minutta memleket boyunca tırılma energiyadın 6 milyon 800 bin kilowatt tok tarqıtılıdı. Tırılma energiyadın tok tarqıtış generatorlar grupsinin umumi generatorlar grupside ilgilgen nispeti 60%'ın aşıdı. Her bir saatte memleket boyunca 2000'den artık yeni energiyelik avtomobil tayar boludu. 6. ayda yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miktarı yeni avtomobil umumi setiliş miktarının 60%'ye yakınlaştı. Partiya 18. kurultayıdan bu yan devletimizde 10 000 yıllık işki işlep çıkırış umumi kımmeti yartış kiketidigan energiya serpiyatı cemi 27.2% tövellidi. Bu memleket boyunca 1 milyar 200 milyon tonna ölçemli kömürünü az işletkenge. Tahminen 3 milyar tonna karbon tüt oksidini az koyup bergenge baraver. Jungo yer şehirdeki energiya serpiyatının sıcılıkı en tez tövelligen devletlerinin biri bolup kaldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komiteti energiya tejash karbonlu tövelletiş hizmetige yüksek ehmiyet verdi. 2014 yılı başucu Xi Jinping mındaq dep körsetti. Dünyada energiya tejash etişik karganda tekim aldın korundu turduğan energiya menbesi dep umumüzlük karılıp, kömür, nefet, tabi gaz, katmas energiyadan başka 5. energiya deb ataldı. Bu ideyani kengaytishga arziydi. O yeni taraqqiyot ideyasini sharhilaganda yeşil taraqqiyot usuli ve turmuş usulini şekillendirishni ilgiri sürüş yeni taraqqiyot ideyasini izchillashtirishning muqarrar talabi deb ta'kidladi. 2020 yili partiya markaziy komiteti devlet işçi ve halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş planlap, zor stratejiyelik tedbirlerini çıkarıp, karbon tüt oksidi koyup berişini 2030 yılıdın burun çok kımmetki yetküzüş. 2060 yılıdın burun karbon netrallaştırışını tırışıp kolgu keltürüşünü otturgu koyup, pütkül cemiyetinin her kay sağlarda energiya tejash karbonlu tövelletişke türtki boluş kıkarta yeni tekimi yukarı taleplerini koydu. Başçuji Ши Цзиньпин әр кетім ерлікті қызмет тәкшүріш, тәкшүріп тәтқиқ қылыш жарияныда әнәневи кәсіпләрні энергия тежеш, карбонны төвәлдетіш бойынша өзгертішні зор күш білен ілгір сүріш керек. Ешіл төвән карбонлық кәсіпләрні күшейтіп вә сәрқылаштырып, ешіл кәсіп системісіні бәрпа қылып вә мүкемелләштіріп, имканиетлік сіжіл ішләп чықырыш, тұрмыш ұсулыны тездін шәкілләндіріш керек деп тәкітледі. Джунго Курулуш Академиясының академики Ван Джиннен мұндақ дейді. Башуджи Ши Цзиньпин карбон төт оксидінің қойып берілішін азайтып, келімат өзгіршіге тақабыл тұрышны башқыла біздің тәләп қылмайды. Бұны өзіміз қылышымыз керек деп тәкітледі. Башуджиның бұ мұхим хөкімі карбонны чоқ қымметке еткізіш, карбонны нейтраллаштыруш, Дәулетіміз имканиетлік сіжіл тәрәқиятының ішкі тәліпі. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятының мұқарар талышы ішкәлікіні чоңқыр шәрхилеп бәді. Нөвәтті, ершары келіматы үліп кетуатқан, энергия әндізісі чоңқыр тәңшіліп өзгіруатқан чоң арқы көрініште, энергия тежеш, карбонны төвәлдетішнің мұхим вә чоңқыр әхмейтінің енімі гәуділініші, Башуджи Ши Цзиньпиннің Ирақны көрерліке вән кәң стратегиелік нәзер дайрысыны толық намайан қылды. Башуджи Ши Цзиньпин көрсеткен стратегиелік юнілішні бойлап, энергия тежеш, карбонны төвәлдетішні ілгірі сүрдіған, бір юріш, юқыр қатламлық лайе вә сиясет тәдбірлі арқ-арқыдың чықырылды. Ешіл төвән карбон жәттіке чәклімелік көрсәт күч дөләтнің оттыра ұзақ мәзгілілік тәрәқият планығы кіргізіліп, 15-ші 5 жылда карбонны чоқ қымметке еткізіш әркет лайесі чықырылып, көмір вә нефт істималыны чоқ қымметке еткізіш пұқты үлгірі сүрліп, еңіші энергия системісі бәрпа қылыш тезлетіліп, энергия құрылмысы давамлық сәрқылаштырылды. Азыргыча қатмас энергия стималының игілген ниспіте 22% етіп,

Bilemsen, men sen togurluk oylap oltırattım, dedi Koznishev. O doktorunun eğitişçe Nayanlı'nın ehvalı çatakken, o hile aklı uşuba yigitek kılıdı. Men sana burun mu digen, hazır mı deymen, yığınğı bağmısan, Avtonomiya komitetinin işleri bilen karın omu sonmaydı. Eğer dürüst adamlarımız bu işlerden baştassa, işler tekimi buzuludu. Biz pulunu tölevatımız, pul iş hakkı serp kılınavatıdı. Lekin ne mektep, ne doktor, ne tuğut ana doğru kanı yok. O momen hiç ne mi yok? Hemen sınap baktım, dedi Levin, hoş akmağın dek boş sözle. Kolum din kem mi de? Şundak dursa, amalım kança. Neymiş ki kolum din kem miydi? Rastımını desem, bu işini düşünmeyi vadim. Köngül bölmem dikin, iktidarı yetmem dikin desem, hiç kaysa emez. Ya oğurluk mıydın mı? Ondak emez, sınap baktım, karısam kolumdun kemmeydi gandek, dedi Levin. O aksının geplerge tazı dikkat kılıp ketmedi. Közleri deryanın o ketedeki etizlikta karayıp görüngen bir nersideydi. Onun at ya ki atkı minip kelevatkan gocudar işkellikini perk kılalmedi. Nemiş ki kolumdun kemmeydi? Urunup bekip, oylığının dek bombısa, royunu çürvetsen bulamdı. Özengi şunçilik mi işençin yok mu? İşenç doğruluk yap kılvat sen. Levin'a aksının bu gepi azırak təsir kıldı. Mən onu çönmeymen. Daş ödük çeğimde mana integral hesabını başkala bilidiyo, sen nemiş ki bilmeysen? Dese, ben işençimini yoktup koygandek bop kalattım. Lekin bu işki kegende onu kılış üçün məlum kabiliyet bol iş şart. Aldı bilen şu işinin muhim iş işkeldeki işin iş gerek. Neme? Acaba bu iş muhim emes mi? Dedi Koznishev. İnisinin özü muhim dep bilvatkan işka sel karavatkallıqı. Bolup mu özünün digerlerge kulak salmağallıkı onu hap kılıp koydu. Mən onu muyum dep karmaymen. Hem onu kızıkmaymen. Ehval şundak dursa onu menin neyme amalım? Dedi Levin cevap berip. O yıraktın körüngen karı nersinin otlık kilovatkan gocudar işkellikini emdi enik gördü. O çokum dikkallanı koyu vetti. Şu turkuda ula sokulanı attın çıkırışı batıdı. Yarını toluk aydep bolgan mıdı? Dep oyludu o. Gepim kulak sal. Aksının akıllık ve çıraylık yüzü de narazlık alameti göründü. Her kandak işinin çeki buludu. Umumi ikimge ergişip ketmesen mi? Emma saptıl bulup, yalgancılıkını yakış kömeydiğen bolsan, bu yakşı iş. Mən hemini bilip durmen. Lekin kılıp atkan geplerinde hiç kandak mene bombusa, o geplerinin hemiz kuruk gep buludu. Özen halıkını yakış görmen dep durup, yani neymiş halık üçün hizmet kılışını muhim emes dep bilisen? Yani teki çokum şundak deysen. Mən hiç kaçan çokum şundak dep, yalgan gep kımıgan go. Dep oyladı Levin işçi de. Sen ulanın yardımsız kası yaşanmaydı kalıkını bilemse? Nadan hotulla baldırını kıynap öldürü vatıdı. Pıhrala cehalet ki petip gelip vatıdı. Yezladaki katıpla karambop gelip vatıdı. Sen bolsan ulağ yardım belgede küçün batırıklık yardım beme vat sen. Çünkü sen ulanın işlerini muhim dep bilmeysen.
Шуныңдың кейін Кознышев инісінің бұндақ болып келешіні ішкінің бірі. Яки өзіңнің қандақ ішіланы қылалайдығалықыңға әқліңні еткізәлмейсен, яки қатыр жәмлікіңні бұзушіні, кибіріңні ташлашыны қалымайсен. Мән мұ сенің ішкісінің қайсығы ятыдығалықыңны білелмедім, дейді. Левин яки тәслім болуш, яки көпчілікнің ішіға қызғылықының йоқлықыны бойныңы еліштің башқа илажының йоқлықыны сезетті. Әм шының үшін көңлі ерім болатты вә азапланатты. «Ішкілісі ба», деді Левин қаттилік білен. Әмма оның мүмкіншілікі балықыны көрәмей ваты мән. Неме? Пұлны муапық баш құрып, кішілігі тіббей жәетті ярдан беріш мүмкін емес ма? Меніңче мүмкін емес. Біздің бұл найының ұмым дайырысы 4000 шақырым келуді. Қарла еріп, йолла патқа қоп кетуді. Шивырған мұ көп. Оның үстіге деққанчылықтың алдыраш шағылырымы ба. Мұшындақ шарайытта найымыздың әмі еріге тіби ярдам еткізіш мүмкін емес. Оның үстіге ұланың дорылырға мұтлақ ішенмеймен. Тоқта, бұл кепің адыл өмеді. Мен саңа мыңлап мисал келтіріп бере алаймын. Онда қоса мектеплечу. Мектепнің немі керегі ба? Бұ нәчі кеп? Марыпның ролыдыңмы гумалынам сен? Білім саңы яқшылық әпкеген болса, башқылағымы ашындақ яқшылықланы әпкеліду. Левин ақысының өзінің пәзилітідің гумалыны ватқалықыны біліп, азар егендек болып қалды. Әм қапы болды. Әм ұқтиярсыз алда, ұмымның ұшыға сұғық муамилді болғалықының осастық сәбәплеріні сөзләп кетті. Ихтимал, сән дегенләрінің әмісі яқшы ішіладу. Лекен мән немі үшін бір кетім, хажитым түшмеген тіббей панкутла. Кәлгісі де мән балларым не? Дек қаламы балларыны апырып берішіні қалымайдыған ұндақ мәктәплі үшін башқа тұрғы дек мә? Оның үстіге балыланы ұ мәктәплі апырып оқытышының зөрі рейті балықыға мән ішенмеймен.